Sabi ba wot na si ye mami Wou be di mkwa ten ti ame Tiye beba Ene bi ala ni wada sori ya tiye wabe ye ye ja Wou na wou be nyan kwa Tiye mi basa mi wama wo Masa mi nina mi wama wye no kure Enye debi Tiye Akwodi ya bi ati si bambu ati ya wano enye juma

sanya me shura wo me tumi bu body ah sofu sk oti eh die nyame na mo so aye ne do so kana fo sofu wo me tumi mawdi o sodi sodi mun sodi sodi mo nyame na mo so pa bo bo bo mesisiri amafo eh wo ya die o nyame shura mo papa die de fo akasiya kasiya wo men mu ye tumi mu body Yeah, Papa, say, Pakai, Yamishrao.